0: testărăm hotul.
1: Moion testărăm hotul.
0: Astfel în de nasto, nastăm pe Valero, testărăm hotul.
1: Testărăm hotul.
0: Nicol, astfel în de nasto, nastăm pe Valero, testărăm hotul.
1: Moion testărăm hotul.
0: Astfel în de nasto, nastăm pe Valero, testărăm hotul.
1: Testărăm hotul.
2: Ui, ui, ui, ui, e croier precisă la pălflată. Cum e că ziua ta chema așa coșcaveni?
1: Nu!